kinga mwenye ile nyumba parapor na batiment na nyumba, kwa sababu ile nyumba yako wakati nye ulisha jenga, ulisha kudepase franga mingi, Dieu merci nyumba inaisha, me tout d'un coup kuna tokelea moto, nyumba inalungula, basi inakuwa perte kwako. Italomba mena assurance jo kutafuta mwenye ataweza kukusaidia kureconstruire ile nyumba, parce que ça pèse beaucoup. Vous avez dépensé beaucoup d'argent, on a fixé que nous le fiquons pas le, mais tout d'un coup, la maison est réduite en centre, compte tenu na moto. Et le moto n'est pas que le Mumbakura, ville de la Sia Kilamara, qui a assez mais comme un court-circuit, beaucoup de théories là. Et n'est pas que le Mumbafaso, yote n'est pas que même radi, et n'est pas que même comme une imprudence et tout, moto, batoto, balikuwa na cheze, na pande, na panda, mpaka nenda kulunguza. Alors, barezo siku mingi ambazo, zineza kukazione, ile moto, mpaka vile tunonaka kila mara, nyumba ilungula, bo, batatafuta barezo, batapata sirtu barezo zinakuwa kapale kwenye moto ili anjia. Alors, ile itakuwa pale batima yako itaharibika. Na vile vile binye bilikuwa ndani, tunasema kontenu, binye bilikuwa ndani ya ile batima. Kama ilikuwa boutique, ndani mulikuwa bitu. Wakati nyumba italungula, bitu le plus souvent habitakuwa échappé. Ile neko pale, inalomba assurance. Na bien attendu, nyumba kuneza kulungula, inaenda kufika kulumiza batu ya inje banya biko concerné. Kama ni moto lianjia kwako, inaenda kujirepercute ku parcelle voisine, inaenda kulunguza, inaenda kuharibisha kule bitu, swate inalumiza batu, ni batu balikuwa napita pembeni ya balabala, vile tulisema d'ailleurs na assurance de construction, briki inaweza kutoka huko inaenda kuangukia kule, hapa sasa tuko ku moto, moto nyesha waka kwako inatoka, inaenda kuharibisha bitu ya batu kule inje, ile yote itakuwa kwa kichwa yako weye mwenye ile nyumba. Na ndo kwa maana binatandi tunasema kuna kuwa assurance incendie. Na tuliweza kusema ke ile assurance incendie naye inakuwa vile na karakter obligatoire. Ni sheria ndo inasema we mwenye nyumba au we mwenye kunatumikisha nyumba unaposha kukamata assurance incendie. Inakuwa vile na karakter obligatoire. Tukwa sisaji, kila mara tunakuwa ku 09-93-29-76-21. Kila mara tunapokeba mesaji kuhusu kipindi 09-93-29-76-21. Sasa, namna gani unaweza kupata ile assurance yako? Tunasema sur le plan procédural, ni question tu juste ya kuweza kufika kunako shirika la SONAS. Hapa tuko kwenye radio Moto Butembo Beni, mbele ya kupandia kunafika pale ku ropwe pale, batu banaweza kuita daire ropwe SONAS, biro ya SONAS iko pale pembeni ya etage ki Dubai, en face na station Gerson, yenye biko na jenga ya mupi hapa. Ni question kufika kunako biro et unapata ba renseignement par rapport na assurance ya construction. Tunaweza kusema tuma engineer we boss, na hili ndio kazi ya engineer binatandi. Wakati nye kuna leta devi mbalimbali ya ba depense ambayo itakuwa effectué, engineer ikone, iko bitu balisomea ke assurance iko pale, unapasha ku engineer anapasha ku orienter. Alors ba boss le plus souvent n'ont pas le temps, tuma engineer ou bien mtu mwingine mwenye anaweza kutuma, anafika ku bureau anatafuta ba renseignement. Na wakati atafika ku biro, tulisema tunamusumetre tunaita proposition d'assurance. Donc inakuwa maswali fulani fulani ambayo tutamutwika. Mwenye nyumba ni nani? Donc tutatafuta ile maswali ni kutafuta tu kujua avec précision identité ya mwenye nyumba. Tujue kama tunakontrakte na nani. Na ya pili takuwa tu kujua tuseme adresse ya ile nyumba inye kuna jengiwa, donc ya chantier inajengiwa wapi? Na vile vile inajengiwa modele gani? Inajengiwa na batu ngapi? Engineer ni nani? Na materiel modele gani, iko situé wapi, ile yote takuwa exactement baswali tunauliza mpo tunaita proposition d'assurance. Alors wakati mwenye ulituma ataweza kutupatia tule ba détail yote, c'est pourquoi d'ailleurs nous disons ba ingénieur bana kwa kamie situé, na tunasema accent ya pensa ko ba ingénieur ba nyebiko bana
Kaza